tẹ́gbò láfi pèlú rẹ̀. Àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà. Ó da alágbó ara 24/7 abamilisọ̀. Láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ máa pe 091 60 62 62 53 0.

ẹ̀yí ṣáìfù mú mi ní. Ọlọ́run fẹ́ ní kan ṣe jẹ́ nìkan lọ. Ṣèyí ti yá ya kúrin dẹ́lá ràbàdẹ́ ilé ìbámbá ẹ kẹ́. Ṣé ta gbé jẹun ọ̀la mi la kájà nkájà nkẹyàn káàkiri àgbáyé o. Kálukú ló mójú tọrọ ayé ara. Ìwọ náà bá ṣàfihàn o. Aláwo mú kọ́ dáru. Alẹ́ fún mi sábàbù. Ọlọ́run kọ́ kájà rà gbogbo wa dáadáa. Ẹ̀yàn ló ń sábàbù yà búrú o.

0: lo ìkórè sí yóò máa jẹ lára àǹfààní ara oògùn ìkórè. Ẹ lọ lo oògùn ìkórè lónìí kẹ ẹ járọ mi. Ẹ lè rí oògùn ìkórè rà ní gbogbo ibi tó ti ń ta ojúlówó oògùn kòrìkòrì. A kì í tó kèrè máa dídùn ọbẹ̀. Ìkórè làgbà. Ilé-iṣẹ́ Choice Agrochemical Limited. Àwọn ni wọ́n ṣe ìkórè.
1: Àwọn àti ẹ̀rí ẹni gbòòrò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
2: Ó bẹ́ẹ̀ làábí ni ìṣòro iṣanra iná ọ̀mọ̀ ni. Bí o bá jí, gbogbo ara máa romí. Tí iṣanra yóò máa fà mí so láti ìbàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ní ò máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi tí máa ń kan mí gógó. Kódà èrò orun sùn dédé. Ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú
3: ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gò sọmọ ara ayé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí Bàbá Òkè Ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419. Bàbá Òkè Ògùn àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gò ṣe ìwòsàn.
4: Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tí mò ń kí yín ni Bàbá Òkè Ògùn tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn tí mo wà nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́. Bọ́yá o fẹ́ bèèrè kankan àbọ̀ o fẹ́ bèèrè oní ìmọ̀ràn kan tó fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ mi, pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07 064 60 6419 07 064 60 6419. Kí ni iléeṣẹ́ Bàbá Òkè Ògùn ti ẹ̀ ń gba àwọn èèyàn ní mọ̀mọ̀rẹ̀ lórí? Àti pé kí ni iléeṣẹ́ Bàbá Òkè Ògùn ṣe? Òun náà ni ìṣòro tó ń bá wa jà nínú iṣẹ́ ara wa àti èyí tó ń bá wa jà nínú egungun ara wa. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n náà ti ń rí? Ẹlòmíì a máa rí pé tóun bá sùn báyìí, tóun bá jín àti dìde nílẹ̀ rẹ̀, ìṣòro ni ó jẹ́ fóun, torí gbogbo ara ni ó máa ro òun. Ẹlòmíì a máa rí pé iṣẹ́ òun bẹ̀rẹ̀ sí bá fà òun so láti ibi ìbàrá àdí òun débi ẹsẹ̀. Ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ẹlòmíì ò lè dúró pé. Ẹlòmíì a máa rí pé gbogbo inú etí òun ló bẹ̀rẹ̀ sí máa hó yé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ó máa rí pé gbogbo inú ara nìkan bẹ̀rẹ̀ sí máa já oúnjẹ, tàbí nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí máa rìn káàkiri inú ara òun, tàbí ara tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa ta òun bí i pé òun fi atarara. Ẹlòmíì bá fẹ́ sùn lálẹ́ báyìí àti rórun sun rẹ̀, ìṣòro ni. Ẹlòmíì bá tún sun wákàtí kan tàbí wákàtí méjì, tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ náà, ìṣòro tún ni. 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò ní lè dìde lórí ibùsùn rẹ̀. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde báyìí, tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ bá ẹsẹ̀ ó kẹ gógógógó bí ẹni tó gbé ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún. Lèmi á fi máa pé ẹ má jà wora wa nírẹ, ìwọ náà gbìyànjú kó wá yọjú sí wa fún ìmọ̀ràn kan àbí méjì ní ọ́fíìsì wa ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrẹ́, tàbí kó o pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07 064 60 6419 07 064 60 6419. Nǹkan yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì, ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò ṣiṣẹ́ mọ́ rárá, ẹlòmíì ò lè dágbé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì bá fẹ́ jáde nínú ilé rẹ̀ báyìí, kò lè dá jáde, àfikọ́ mọ́ fà jáde, tàbí kẹ́lòmíì máa fi ọ̀pá sì kẹtẹ ẹsẹ̀. Bẹ́lòmíì bá ń lọ báyìí, yóò máa rí pé nǹkan kan tiẹ̀ ń tì wọ́n síwájú ni gẹ́gẹ́gẹ́. Bí èpo òun fẹ́ ṣubú, ẹ̀yin ẹwà àwọn bàbá wa, ẹwà àwọn bàbá wa. Ẹlòmíì wọn lọ 100 ọdún, wọn lọ 100 ọdún pẹ̀lú sí àṣekára. Ẹlòmíì ń ṣe sí àgbẹ̀, ẹlòmíì ń ṣe sí ọdẹ. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n tún máa dáta kẹ́bẹ́kẹ́bẹ́. Ṣé bí ewé àti egbò yìí náà lè wọ́n náà lò? Nítorí ẹ̀ mo fi lọ kó ewé àti egbò èyí tó wúlò fún ọkùnrin, tó wúlò fún obìnrin. Mo kó wá láti ìlú Ṣẹ́yìnrò. Àwọn ewé ajíṣẹ́ dáadáa, àwọn egbò ajíṣẹ́ dáadáa tó wúlò fún wa. Tá a bá lò, táwọn náà máa rí, tá a bá máa ta kẹ́bẹ́kẹ́bẹ́ náà, mo máa fi sọ pé ọdẹ ni mí, ọdẹ ni bàbá mi. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé àwọ ọdẹ, a lè rìn ní 30 ìṣẹ́jú, a lè rìn ní wákàtí kan, a lè rìn ní 40 ìṣẹ́jú. Tí nǹkan kan ò sì ní yọ wá lẹ́nu nínú iṣẹ́ ara wa, bẹ́ẹ̀ ni nǹkan kan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa. Ṣé bí ewé àti egbò yìí náà làwa náà lò? Ìwọ náà wá já àǹfààní ewé àti egbò. Lọ́dọ̀ èmi Bàbá Òkè Ògùn tí mo wà ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07 064 60 6419 07 064 60 6419. Àlàáfíà ara wo ní bí fíafíà.
5: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
6: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
5: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
6: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
5: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
6: Me and Maggi,
5: so good together.
7: For number one radio. Adaba FM, 88.9, Akure.

0: Àwọn tẹ́símọ́nì tó máa ń mú kéèyàn di ọ̀dẹ lélẹ́yìí.
1: Yes sir, this is powerful testimony.
0: Ẹni tí mo dákẹ́ ìmọ̀ tí mo lè sọ mọ́.
1: Daddy no is speechless.
0: Màlá bá o ṣìta.
1: Yes.
0: Tipa méjì.
1: Méjì.
0: Pẹ̀lú ilé kan.
1: With one good house.
0: Ṣé máa ka tó sa?
1: Yes sir.
0: Máa tọrọ owó jẹun kiri.
1: Ayérayé o.
0: Kò ní sí ìyẹmọ́láyé rẹ.
1: Àmì Jésù.
0: Ọwọ́ àwọn tó ti tọrọ owó rí.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Wọ́n máa padà wá máa nu bàtà ìṣẹ̀ra.
1: Àmì Jésù.
0: Ọwọ́ àwọn tó ti bẹ̀bẹ̀ rí.
1: Ọlọ́run sí òní o.
0: Àwọn tó ti fi ọṣẹ lẹ́yà rí.
1: Ọlọ́run rẹ̀ mọ̀lẹ́kù.
0: Wọ́n padà wá máa nu mọ́tò rẹ.
1: Àmì Jésù.
0: Mo kéde wípé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọmọ rẹ̀ máa ra mọ́tò ńlá fún ẹ.
1: Àmì Jésù.
0: Ọmọ rẹ̀ máa kọ́lé fún ẹ.
1: Àmì Jésù.
0: Nítorí tí ẹmúnú mi dùn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹmúnú ìyá mi dùn.
1: Ẹ o.
0: Ẹmúnú ìjọ Ọlọ́run dùn.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹmúnú ìyàwó mi dùn.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mo gbàdúrà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Báyìí lolúwa wí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Bẹ́ẹ̀ni rógun ìbànújẹ́.
1: Àmì Jésù.
0: Bíbélì wí pé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìrú ayọ̀ la máa gbé ní àgọ́ àwọn olódodo.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Nílé rẹ.
1: Yes Lord.
0: Ìrú ayọ̀ ni ó máa dún níbẹ̀.
1: Àmì Jésù.
0: Lórúkọ bàbá.
1: Àmì.
0: Ti ọmọ.
1: Àmì.
0: Àti ti ẹ̀mí mímọ́.
1: Àmì Jésù.
0: Ọjọ́ Sunday.
1: Sunday.
0: Sango ọ̀tà.
1: Sango ọ̀tà.
0: Ẹ̀múra lẹ̀ o.
1: Ẹ máa múra o.
0: Gbogbo ta lòkù lọ́jọ́ ìbí wòlíì.
1: Yes,
0: la kóbọ̀ ní sango ọ̀tà.
1: Aleluya.
0: Sango ọ̀tà.
1: Gbogbo sango.
0: Ago méjì ọ̀sán la máa bẹ̀rẹ̀.
1: Aleluya.
0: Nítorí àwọn ẹ̀bùn tá a fẹ́ pín.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àti àwọn tí mo ti fojú sí lára.
1: Ẹ o.
0: Tí wọ́n wú mi lórí.
1: Kábíyèsí o.
0: Èmi náà fẹ́ wú wọn lórí.
1: Aleluya.
0: Mo fẹ́ múnú wọn dùn. Ní ago méjì ọ̀sán.
1: Méjì ọ̀sán ni o.
0: Ọjọ́ Sunday.
1: Ọjọ́ Sunday ni.
0: Mao Event Center.
1: Mao Event Center.
0: Tó o bá ti dábẹ́ bíríìjì sango.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Sọ́pọ̀ lọ Mao Event Center.
1: Mao Event Center ni ó máa lọ.
0: Ẹ múra àti sẹlibireti wòlíì yín dání.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ wọṣọ tó dára.
1: Ẹ o.
0: Wékèlè yáyáyá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ wékèlè kọjú sọ́kọ.
1: Wọ aṣọ tó lógo.
0: Kẹ̀yẹ̀sálè.
1: Kábíyèsí o.
0: Sàmúra dáadáa.
1: Ẹ.
0: Múra.
1: Máa múra o.
0: Orí ẹlẹ́gẹ̀ ló dàrú.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: O ní kó o mú dání o.
1: Ṣé wékèlè yẹn máa bọ̀?
0: Ó máa burú fẹ́ ṣùgbọ́n.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mo ń bọ̀ torótoró ni o.
1: Sango ọ̀tà.
0: Ní ọjọ́ Sunday.
1: Sunday ni o.
0: Bí bá ti ń parí ní sango ọ̀tà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé sango yẹn.
1: Ẹ o.
0: Ìlọrí o.
1: Ìlọrí Àfọ̀njá.
0: Ní stadium.
1: Ẹ kú oríire.
0: Ó máa lágbára.
1: Stadium ni o.
0: Ó lè jẹ́ Tuesday la máa bẹ̀rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní ìlú Ìlọrin.
1: Ó yẹ sà.
0: Tuesday.
1: Tuesday.
0: Tó ń bọ̀ yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: La máa bẹ̀rẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Kì í ṣe Tuesday tó ń gbọ́ mi yóò.
1: Rárá o.
0: Tuesday tó ń bọ̀.
1: Tuesday tó ń bọ̀.
0: Ní stadium.
1: Stadium ni o.
0: Ago méje àárọ̀.
1: Méje àárọ̀ ni.
0: Ọlọ́run retí ẹ níbẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ múra àti sẹlibireti wòlíì yín dání.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Àwọn ẹ̀bùn tó fẹ́ fún wòlíì rẹ.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ kò dání.
1: Máa mú bọ́ o.
0: Ó máa ní agbára.
1: Alágbára sà.
0: Bàbá ti ṣọjọ́ mẹ́ta tán.
1: Ẹ.
0: Ní ìlú Ìlọrin.
1: Ìlọrin.
0: Àdarí sí ìlú Ọ̀fà.
1: Ọ̀fà.
0: Ó máa lágbára.
1: Alágbára o.
0: A máa lu ọjọ́ mẹ́ta lọ́fà.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Bàbá ti ń parí lọ́fà.
1: Ó yẹ sà.
0: Friday tó parí.
1: Friday tó parí ẹ.
0: Máa wo déètì tó bọ́ sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: À ń bọ̀ ní ilé sà.
1: Ilé sà.
0: Àwọn kan ti ń ṣàṣọkúsọ.
1: Ẹ o.
0: Ẹgbẹ́ wọn ní òkò tó ti sá kúrò ní ilé sà.
1: Wọ́n ti ń wí kiri o.
0: Kò sá lọ o.
1: Rárá o.
0: À ń ṣe àwọn arrangement kan ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní báyìí.
1: Ẹ.

0: abamisọ
1: kò lọtí nú rárá
0: ó kágbó ẹyìn dídùn ara ríro
1: afọgẹdẹgẹdẹ ìdọ̀tí ọrá dànù
0: lọ́gọ́ lọmọ ọkùnrin agbádúró tán
1: tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀
0: ìwé àtegbò láfi pèlú rẹ̀
1: àjọ nafdac fòǹtẹ̀ ló gbà
0: ó dá alágbó ara
1: 24/7 abamisọ
0: láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò ilẹ̀ nàìjíríà
1: ẹ máa pe 0916062625300

0: Baba. I pray.
1: Labẹ majẹmu anu.
0: Under the covenant of mercy.
1: Ayé rẹ gba ìsinmi. Ayé rẹ gba ìsinmi. Ẹ gbà kó le.
0: Pray very hard.
1: Àsírí àdúrà dẹ ni.
0: That is the secret to our prayers.
1: Ọwọ́ àìrí tó ń dá nǹkan tí mò ń tòrú.
0: Invisible hands can't be what I'm arranging.
1: Ọlọ́run àánú gé dà.
0: Oh Lord, cut it off.
1: O máa ṣe ọwọ́ ẹ méjèèjì
0: gbìdà. You will do your hand like a saw.
1: Mene debelu rosi andaya. Ọwọ́ àìrí.
0: That invisible hand.
1: Tó máa ń dá tí mò ń tòrú.
0: That is what I am arranging.
1: Ege.
0: Fatamo.
1: Baba. Ọmọ ẹ̀rí. Àwọn ẹ̀rí tó mọ̀ dàrú. Bí mo ṣe ń tò. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ọwọ́ ẹ̀rí. Ọlọ́run àánú. Máa gé. Jésù Olúwawa, mú fóònù rẹ o.
0: Get your phone.
1: Àwọn aláàtì kan máa wọlé lẹ́nu.
0: Amen.
1: Mo wá pẹ̀lú àṣẹ
0: mi. I came with authority.
1: Mo ní pàṣẹ.
0: I must authorize.
1: Èpè àti ègún àná.
0: That case has been of yesterday.
1: Tó dí òní rẹ lọ́wọ́.
0: Blocking your today.
1: Àti èpè tòní.
0: And the case of today.
1: Tó múra ọ̀la.
0: Prepare for tomorrow.
1: Mo pe àánú agbógun mi.
0: I call a message as well about you.
1: Kó gbé gbogbo ẹ.
0: Irada
1: baya gara. Ẹ pariwo àánú agbógun mi.
0: Masita sọ́wọ́ bàjú.
1: Bẹ́ẹ̀ pè mí lára.
0: Sọ́wọ́ bí kẹsàn mi.
1: Miraduli Sata. Kìlọ̀ fún wọn.
0: One day says
1: the Lord. Kí wọ́n sọ̀rọ̀.
0: That they must speak up.
1: Ni Olúwa wí.
0: That's what the Lord says.
1: Àánú agbógun mi.
0: Masita sọ́wọ́ bàjú.
1: Ẹgbẹ́ pè mí.
0: Sọ́wọ́ every spell.
1: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ dì.
0: Sọ́wọ́ negative partners.
1: Àánú agbógun mi.
0: Masita sọ́wọ́ bàjú.
1: Ẹgbẹ́ wàhálà yé mi.
0: Sọ́wọ́ my problem.
1: Oyoyo.
0: I'm not going to be able to do that.